0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 27 tháng 7 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Tư lệnh Mỹ ở Trung Đông khuyến nghị dừng các cuộc tấn công ở eo biển Hormuz. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ xem xét giữ nguyên lãi suất chủ chốt. Miền Tây Nhật Bản nắng nóng gay gắt, dự báo thời tiết bất ổn vào buổi chiều. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một hãng tin của Mỹ đưa tin rằng chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông đã khuyến nghị dừng chiến dịch ném bom xung quanh eo biển Hormuz. Hôm Chủ nhật, hãng tin Axios dẫn lời hai nguồn tin cho biết Đô đốc Brand Corper đã đưa ra khuyến nghị nói trên với Lầu Năm Góc, các chỉ huy liên quân và Nhà Trắng. Hãng tin này cho biết người chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM nhấn mạnh rằng hai tuần tấn công ở khu vực eo biển Hormuz đã làm giảm đáng kể khả năng tấn công của Iran nhắm vào tàu thuyền. Hãng này cũng nói ông Copper lưu ý rằng các mục tiêu ném bom được chỉ định hầu như đã hết. Bài báo nói thêm, chỉ huy CENTCOM cho biết bước tiếp theo có thể là tiếp tục các hoạt động chiến đấu lớn để hoàn thành 20 mục tiêu mà quân đội Mỹ chỉ định nhưng... Bài báo nói thêm, chỉ huy CENTCOM cho biết bước tiếp theo có thể là tiếp tục các hoạt động chiến đấu lớn để hoàn thành 20% mục tiêu mà quân đội Mỹ chỉ định nhưng không tấn công. Tuy nhiên, hãng này cho biết nếu không có quyết định quay trở lại các hoạt động chiến đấu lớn, ông Copper nhấn mạnh rằng không có lý do gì để tiếp tục chiến dịch ném bom như trong hai tuần trước đó. Axios cho biết khuyến nghị của Đô đốc Copper cùng với các cố vấn khác đã tác động tới quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu về việc tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào Iran.
0: Ukraine cho biết đã tấn công các tàu ở biển Caspi được sử dụng để vận chuyển hàng quân sự giữa Nga và Iran. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này cũng đã tấn công một cơ sở hậu cần tại thành phố Yekaterinburg, miền trung nước Nga. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường nỗ lực làm gián đoạn chuỗi cung ứng của Nga nhằm làm suy yếu năng lực chiến đấu của nước này. Bộ Ngoại giao Iran đã lên án mạnh mẽ Ukraine, cho biết một tàu thương mại của Iran trên biển Caspi đã bị tấn công. Bộ này gọi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao Iran, vụ tấn công khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.
1: Cảnh sát Đức đã bắn chết một người đàn ông bị tình nghi lái xe đâm vào đám đông gần lễ hội Berlin.

0: Inpray vào tối thứ Bảy, khiến một người thiệt mạng và 29 người bị thương. Cảnh sát và các phương tiện truyền thông Đức cho biết chiếc xe đã lao vào đám đông gần cổng Brandenburg của thủ đô Berlin. Sau khi truy lùng, cảnh sát cho biết hôm Chủ nhật họ đã tìm thấy và bắn hạ nghi phạm khi người này chạy về phía cảnh sát, trong tay cầm theo một hung khí để đâm. Nghi phạm 21 tuổi này vốn bị cảnh sát giám sát vì nghi ngờ có mối liên hệ tới các mạng lưới Hồi giáo. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.
1: Thị trường đang theo dõi sát sao, xem tại cuộc họp sắp tới liệu các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản hay tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm. Từ thứ Ba, Fed sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày. Đây sẽ là cuộc họp thứ hai dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kevin Warsh. Kết quả sẽ được công bố vào thứ Tư. Giới quan sát thị trường dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong 5 cuộc họp liên tiếp. Lãi suất đã không thay đổi kể từ tháng 1. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 đã tăng chậm lại đáng kể so với tháng trước đó. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước nguy cơ lạm phát tăng trở lại. Giá dầu thô giao sau tăng do lo ngại tình hình Trung Đông có thể xấu đi nếu Mỹ và Iran tiếp tục leo thang căng thẳng.
0: Ngân hàng Nhật Bản, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, dự kiến sẽ xem xét duy trì lãi suất chủ chốt ổn định tại cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày bắt đầu từ thứ Năm. Tại cuộc họp trước đó vào tháng 6, các thành viên hội đồng quản trị đã tăng lãi suất chủ chốt lên khoảng 1%, tức tăng thêm 1,4 điểm phần trăm. Các chuyên gia cho biết lần này ngân hàng có thể giữ lãi suất không thay đổi để xem mức tăng trước đó ảnh hưởng đến các hộ gia đình và doanh nghiệp như thế nào. Các nhà hoạch định chính sách cũng có kế hoạch vạch ra triển vọng mới nhất của họ đối với nền kinh tế và giá cả. Một số quan chức của BOJ đã chỉ ra tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cho năm tài khóa 2026 có thể sẽ cao hơn dự báo trước đó. Họ nói rằng đã có nhu cầu mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên quan đến AI và việc Nhật đảm bảo được các nguồn dầu thô thay thế đã giảm bớt nguy cơ của các công ty bị gián đoạn hoạt động do ảnh hưởng của tình hình ở Trung Đông.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân đề phòng sốc nhiệt trong bối cảnh nắng nóng gay gắt bao trùm chủ yếu khu vực miền Tây Nhật Bản và vùng Tokai trong ngày thứ Hai. Cơ quan cho biết từ chiều thứ Hai, tình trạng khí quyển đã trở nên rất bất ổn trên diện rộng từ vùng Tohoku đến Kyushu. Người dân được khuyến cáo cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất do dự báo sẽ hình thành các đám mây mưa. Theo cơ quan khí tượng, khối áp cao khiến trời quang đãng ở Tây Nhật Bản và vùng Tokai kéo theo nhiệt độ tăng cao từ buổi sáng. Tính đến 4 giờ chiều thứ Hai, nhiệt độ cao nhất là 40 độ C tại thành phố Hita, tỉnh Oita và 39,6 độ C tại thành phố Shimanto, tỉnh Kochi. Cảnh báo sốc nhiệt đã được đưa ra tại 23 trong tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản. Giới chức khí tượng cũng cho biết luồng không khí ẩm kết hợp với nền nhiệt độ cao khiến khí quyển trở nên rất bất ổn từ vùng Tohoku đến Kyushu vào buổi chiều. Theo dự báo, sẽ có mây mưa hình thành cục bộ gây mưa lớn kèm theo sấm sét đến hết đêm thứ Hai. Vùng Tokai và phía bắc Kyushu có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 50mm trên giờ. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Loạt bài này giới thiệu những điểm cần lưu ý để có thể vui chơi an toàn ở các khu vực sông, hồ và biển. Phần hôm nay nói về an toàn ở sông. Vui chơi tại sông không chỉ bao gồm xuống nước mà còn có những hoạt động như là tổ chức tiệc nướng bên bờ sông. Mỗi năm vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn. Hãy tránh xa những khu vực có biển báo nguy hiểm vì chỉ một chút bất cẩn cũng có thể khiến bạn bị rơi xuống sông. Ngoài ra, ngay cả khi vị trí của bạn có vẻ an toàn, mực nước vẫn có thể dâng cao đột ngột do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn. Vì vậy, ngoài việc kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đi, bạn cũng cần theo dõi diễn biến thời tiết kể cả ở khu vực thượng nguồn. Nếu mực nước bất ngờ dâng cao, hãy sơ tán ngay lập tức. Những dấu hiệu cho thấy mực nước có thể sắp dâng cao bao gồm: bạn thấy trên bầu trời phía thượng nguồn xuất hiện mây đen, bạn nghe thấy tiếng sấm và nhìn thấy chớp, khi trời bắt đầu mưa, khi lá, cành cây rụng hoặc là rác bắt đầu trôi theo dòng nước, khi nước đột nhiên trở nên lạnh đi, khi mực nước bất ngờ giảm xuống, khi nước dâng cao, các bãi bồi dựa